тишина спруцонца и е седам пунт с дома. Всак дан от едно е на моя любица. Тишина спруцонца